0: Hello.
1: Hello.
0: Nikeneza.
1: Yego, tuvugana nande muherere.
0: Mutadiro kusebenza.
1: Mutsabawe party.
0: Ni kambone mwebwe muri kuri radio ngiza ndufuze igitondo cyiza.
1: Akoze.
0: Ni kambone kina mutige kugira saa ne Mandela ahungaho inyarure. Ni kambone mutanda kwizuke mu fara kwisebenza. Ikamule madame ni yondo. Ikamule mundimara munyakwaga mama pia munyakwaga mama Sharon mama mama Tundura.
1: Yego.
0: Ikinja ngona mumugara ikarazi. Ikinja mbona Fredi naho mumutenya ingote. Ikinjambona sinamutika ibutya sadze. Ikinjambona naba diririmba muri gatari hafi karabye mbivura tigitondo cyiza. Ikinjambona ishengero gikabye cyose ari yorere tigitondo cyiza cyiza abantu. Ikinjambona ndawundwe na mibure tuliye. Ikinjambona kwa mwiki na mamagade ikarazwe tumugigi kwenye kito shisabati. Ikinjambona mama kwine mama epi ikarazwe tumugigi kwenye kito shisabati. Ikinjambona awanduwe serandile kato ya nakato ya dili magufke neko mugigi kwenye kito shisabati mwakuni.
1: Akuja chane.
0: Mwakuni.

Eka ndagushimire cyane izo ndirimbo nizere ko zagufashije isaha zibiri zikabazuzwe neza. Numenye uko mukwikiana ikiganiro